ba hawo morena Jehova ke le sedila ka le poloko ya ka nka tshohamang re ba hawo morena Mama mapeswane mapeswane ale mahobo.

0: o tsamaile o go thusitse ho fihlela mo ha ke ngwana monkatoloki empa banna ha ba ke se fela ha ba ke temana ha ba ke pesa leme re ba hao morena ke a tseba nkgomanta o temo wa ba le bona tenga wa ba eme ka maoto fatshe banna kgoša le maka le mahlaa a eme ka maoto fatshe re ba hao morena mme Alice Makgomo
1: morena ke o tshepile lefika la ka mehla ke ne a le sema go mamona leng kotong.

mabasotho ba le ka ona ka mona ka loreto mofumahadi wa loreto ke tla iphumana ke ikentse buang ba haona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona ke hore nna le wena ka mora temana yeo ka mora sefela seo ge kene palonga ya lentswe manonlonga ya yona.